0: 何しに言うすにゃって、ランリビア。うん。まじ。ランゲ管道の休止かじ、リサーチするじゅうば。ジュジラ、ちょんだけ勤務けまじ。いねしえでみんど。ちょみ、まし、しえでみんどすかすりゃ。ましね、ならんぎ、ずぶちいきんやった。ランの休止かれゆびね、がまつえぶち、ちむせやはりな、てかすりゃ。
1: 마지,让给你这些味呢,你让给我们做个设计的,跟这吃不了啊。你也吃不着呀,马지。其实让给吃不了这些味呢,用啊。谈到让给你团结,现在两次啊就用的。